0: من میں تیرکا کی تیسرے چار بتی مہاراج نے
1: بانی سدگر راس
0: بانی مہاراج نو پاشاہ کی چار بتی
1: بل ہوا بندن چھٹے
0: میرا اپنی والوں پایا گرو تیگ بہادر صاحب نے پوچھا سی کہ مارا سال کے پاسوں کو لیا بل چھٹکو بندن پڑے کش نہ ہو تو پائے کو نانکا وہ گھر گاجی ہو سائے کولا اتر جیسے منی سنگھ کی جڑی بیڑ ہے محلہ دسواں لکھیا ہوا ہے بابے جیت سنگھ کی بیڑ چ پانچ سو دسویں لکھیا ہوا ہے آپ جی نے اتر دتا اس وقت
1: بل ہوا بندن چھٹے
0: بہادر صاحب جی آپ کی قربانی کر کے بل ہو گیا کمپ کے اندر سارے ہندوستان کے بندن چھٹ گئے

سیوا کر رہے ہو بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سنگران دی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہوں آجی بخشی ہمیشہ نہیں